Bata vai mo ui. Ka whemehe eiki. Whaka a ai kui. Ewe ewa ai pipiki. Toa mata pā. Whakatawata ina ai pōpula. Mata vai mo ui.